sad, u glavi neć, u hrli suše, sam mi u življenje strašno red. Kusak do čirane poskuše, cijel dan smo bliju vin, za dondole, an zmi.

0: Podjetje je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.
2: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se